رشوتہ کی مینگ اللہ علنگ حرام کروی بڑ تفاوت ہوگ تیرینگ فافائی کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ونی رشوت دے میہایا دیگا ہفا میہایا لعن اللوافا رشوت کی اکمگ سوبوں مجتمعوگا فتن فساد افے دیگن دا کمی رشوت کی مدا حق نونگتوگا بینو کرن کمگا واتی ادی ای نوبہ کمکا واگ ویرون میں اللہ ونی نوبہ کنت تکا واگ ویری نومن امر کرو وافا میں اللہ سورة المائدہ گے دیونا آیتو گا وحی کرو وافا وا آیتو گے مانا گا وے ادی ہیوکن تک کلو ما تقوا ویری ومو گے مچا تے بیمی ہون اکا کو انکا کن اہی وے واگ ویری واشے ادی فاف ویری وما عداوت تری ومو گے مچا تے بیمی ہون اکا کو انکا کن اہی وے واگ ویری نو آشے مسلمون گے مدلکی رکا تری کرو گیم وا اچھے حرمت تری کرو گیم وا اچھے ابیکو انبیکا مدا حقنون گتگا بینن کرن ونی حرام کرو وافا ای حقنون گتگا ہید کرن نواتا بینن کرن کمو گاوی اسمے مین اللہ سبحانہ و تعالی سورة البقرہ گے ستیک اڈیہ اوون آیتو گا وحی کرو وافا وا بسفلو گے مانا گاوی ادی تیبیمی ہنگے مداتا تیبیمی ہنگے میدوگا باطلوگتوگا نکاشے ادی تیبیمی ہن دینتی بگیم میں فافرگتوگا میسکنگے مداتا ہوگے تیرین بائی کیو مٹکا اے مداتا اے بہی اے مداتا کن بائی حاکمون ندیشے رشوتا کی ام میں نبیانگتوگا می ہنگے مدا بینو کرمے ای حق نونگتکا کمک کرم تیماگے مدا ہید کراتیے ادی اے مدا بینوں کرے ونی اہم میہے گے حقو نگل آگت مکم واتیے رشوت دے میہایا اے حفا میہا گے نبیکن اے وری کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرب وافا و بسلو گے مانا گاوے رشوت دے میہایا رشوت حفا

ہمہ کشورم ایمان و صالح عمل تکر میہم اتن تانگ دشم فنکور تن ہنگا ہنگا ہن سورگ تکا اللہ ایورم ودوانت ہمہ کشورم اللہ اکلانگ اراد کروا کمک کروتے۔

0: إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم
1: نهارمي أدوهن ترينا فهارك يا قرآن إها أهل ورنون بيفرنا می آیا کیا ایروگا ورگ گنن کیے تن آدے لأکلون من شجر من زقوم می تانگا می انن حمزا ندما می ها لیفا انن گتن اتانگ اننی لام جہگن حمزا اے اہم اے حمزا اے دمینی فہتوگا اے انن علیف واللامگے دیوان فائکش ای اتانگا مدو اکرو اہم ویما لامگے ابا فیلی Hamzaage abafili dengennani maddu akuru ehenvi mitanga mikieni laakiluna laakiluna ke badaluga laakiluna laakiluna kiyan wejje kamuga waanama mi maddu akuru ge matiga e hamza otima laakiluna kiyeni ehenamus e hamza e oti maddu akuru ge kuriga ehenvi mahuriha faraatakum wes mikama samaalkan denu gotu miwahaka hisakolde
0: فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا انہنوں دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنوں کے افدے مسک کے کفاوے کیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے پھر ہنوں کے افدے انہنوں وس ہیو کن تک امر کو نوبا کن تے نہیں کرن وصیت کرفی مائیں اللہ کے وحی بس فلے کے معنی گاوے مؤمن فرہنوننا مؤمن انہنوننکی اے گے تیرین اے بیاکو انے بیاکے اہی تیری ایکویرین کم کاوا بیاکے اے بیامی ہوں ہیو کنکما امور کریو ادھی نوبا کنکن نہی کریو می بس فلوں انگنی تعلیم انگنما ہیو کنتکن امور کرمکی انہنوننا ویس لپ فاوا حقے کن ہما می فدین انہن میہا گے مدا رکھا تیر کریوی آمی میہا گے ہودتا نیتی اینا گے مدا بینن کرن حرام کریوی ماین اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہن این ایمبگ جا گیا این ایمبگ بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انک کا این نن گست کو فینما ادی اے ایمبگ رانو گے کو تون کیتم میں گینا مدات کے دی فا ویس اے گے تریں اے چتی بامی ہن اتن لا ہوش کمے نم وس ہولا گو گے می ہن بینم ونی اسلام دین کی انہن نن ایف اس کال حق کے دی وافا نو وا دین کن می ہن انگا دے ادی انہنوں نکی ایویس کال منیمم کم لپفانوا بایکما وسنا دے اسلام دین رنگلا بالا دی راسا کو فیکھو میمی اک وس انہنوں ن دے وافا وا مقام کی کو باکن بھر رنگلا انگے نے ادی ہما فیرہنوں نکے افدے اسلام دین کے گیوگن کے تیرے بیر نوا کو تا انہنوں ن وس کرم بینوں وا کن تے تکرم کے اختیار اسلام دین کا دے وافا وے फिर हेनुन्ना अंगहेनुं इस्लाम दीनुका तफातेन नुकुरववा अंगहेना हेयो अमले कोफिनमा फिर हेना कल्लिबे सवाबा धर्मा अंगहेना कवस्लिबे हमाय हेमे फाफे कुरिकम गावियस अंगहिमी हा फाफ वेरिवा फदे फिर हेना फाफ वेरिवे तक्वा वेरिवमा हेयो अमल कुरुं अंगहेनुन्ना फिर हेनुं अल्लाह हजरत का हम हम माइन अल्लाह हजरत का एमे मतिवेरि बयकी अल्लाह तक्वा वेरिवे बिरवेतवा अलुं ماين الله وحيك رفا فاوي وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ماني مؤمن فرهننا مؤمن انهننا ماين الله وعد كرفا فاوني ايتانك دشن كور تهنگا هنگا هنا سورغتك ايتانك دمتي بيغتك ايف